0: 優秀心は信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: すみません。
1: この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。
0: バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した。天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
0: はい。責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
0: はい。
1: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
0: はい。

0: 損失は大きいです。奴は逃げられません。
1: そうだ、あいつめ絶対に信じてなるものか。奴を取るためともみの力も惜しまない。
2: しかし
0: 先生、幸いともみはあまり影響を受けていません。私に友人心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し小川に捧げましょう。どうか。
1: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
0: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
1: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か智美を呼べ。
3: 又打听到什么了？
4: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
5: 这手枪队真厉害啊！
3: 炸死了一个军官
5: 啊？
3: 是谁？
5: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本天皇接见。
3: 这次好像玩大了呀！你接？
5: 我接。
3: 如果是日本人，就说我不在。
5: 哦。喂，你好，有没有小姐啊？哦，探长不在。我不知道他去哪儿了。好，好，再见，
6: 大哥。
5: 他说要请你吃饭，
3: 一定是秋野让他打的。

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは？事務室にもいません。一体どうしてだ？
1: このバカ。
2: トモミさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 马先生别急着走啊，我想你应该先给我个交代。
1: 交代？交代什么呀？我不太明白。
0: 马先生真的不明白吗？
1: 据说
2: 好啊，
1: 行吧，要杀要剐随你们便。
3: どうだい、まだ喋られんかい。
4: はい。
3: 拷問を続けろ、喋るまで続けろ。
4: はい。必要ない。私とマサンで話をする。マサンの名は解け。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。ウジュシンを捕らえてからウジョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもだ。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ。そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません。本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗なやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様！
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: 自由はしない。子供は父親がいる。優柔心には責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか？
0: 何も言うな！これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユチ自身の中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユチ自身を生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方は耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジュシには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、
2: 北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
0: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。
2: 女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

0: ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーム確保の準備を整えろ。
1: はい。

0: まないと思う。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 谢谢。梦琪姐，梦琪姐。什么事情了，
1: 幽梅？赶快离开这里，这里危险！快！
0: 你是谁？
2: 我是手枪队的，为了杜大哥，得罪了。
3: 先生，何の動きもないです。手枪队はドゥリーンを捨てたのでは？
4: それはない。ドゥリンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
3: しかし、我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドゥイは他の方法を使うのでは。
4: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドゥリンが商業内にいれば、奴らは来ざるを得ない。
3: 心配です。
4: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
3: 先生。
4: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。ともみへ。承知安堵へ。バカが。
2: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
3: 杜凌云，你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法，竟然绑架一个弱女子来交换你。
4: 老赵，哎，怎么样？
5: 成功了，北川压着杜凌云出门了。
4: 太好了，准备下一步行动了。哎，
6: 哎呀，你看啊，这里是交易地点，这里呢是交易必经之路。我们在中途设想埋伏，先把北川的人放过去。一旦秋远知道情况，派了援兵，我们中途堵截他们。你们抓紧时间，营救出杜营长，千万不要恋战。
7: 放心吧，陆先生。

0: 軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまないトモミ。
1: 北川さん
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: うじゃ
3: どれが、
2: そう

0: 明菜さん。
1: ああ、ともみの容体は。
0: 医者は、由美さんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: 坂田北川殉職、今後君の力を借りるぞ。
1: はい、四六を尽くします。
0: 旅門地の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。ともみのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 何？町の人が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥエ、ショーチャンドゥエの仕業だ。ショーチャンドゥエは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？
5: 手枪队？
4: 哦，我就那么一猜，我也不知道。
5: 阿伟，你是不是知道一些什么事儿啊？没向我汇报啊？
4: 我不知道。
5: 说到底怎么回事？
4: 处长，我也不骗您，我是有些情况向您汇报。
6: 于志新。

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうしてカリオ。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか。
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: ここまでさせるなんて。
1: おじさま、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
0: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙神、奴を生かしておけない。
1: ダメ。もしおじさまがそうするなら、私はあなたの前で死にます。
0: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
1: いいえ、王子様、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 秋野さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で、兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないなら、さらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め。簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋の閣下、さすがです。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。
1: 秋月先生，不好了！
2: 怎么了？
1: 有人来救于之星。
2: 什么？
3: 大家看，萨卡塔奥有备。
4: 嗨。
2: 知道是谁吗？
1: 手枪队的，领头的叫张大器。
5: バカ者が。
6: アキラさん、お呼びで。
7: すぐにグーさんの家に増援に行け。手枪隊を阻止しろ。必要ならば、ユジシンを殺せ。
6: はい。
7: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、ユジシンを疎開に行かすな。
6: はい。
2: 顧先生、稍安勿躁。
1: 请坐。

0: 状況はどうだ。
1: 疎開付近で奇襲をジャンハイアンとユージュシンに成功させ、2人とも銃撃を受けました。ジャンハイアンは軽傷、ユージュシンは生死不明。
0: すぐにユージュシンの病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。
1: はい、すぐに行動します。
2: 于志新遇刺，生命垂危，也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
3: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
2: 你倒是真想得开，
3: 来，你尝尝。尝尝我嫂子做的面，可香了。来一口。
2: 我一日三餐都吃了。
3: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧？我二哥准没事儿。
2: 你小
4: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，
2: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
4: 不乐观。于志兴还没脱离生命危险。
3: 死了正好，这混蛋早就该死。
2: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
4: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
2: 不错，于志新恨死了日本人和孤城县，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
4: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
2: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
4: 那你看，
5: 别吃了，
4: 把老三带上。
3: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别人我不放心。
2: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
3: 我就知道我嫂子做的面好吃。
6: おじ様、どうして待ち伏せて友人心を？
7: みすみす見逃せというのか。
6: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
7: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのはやめろ。奴は振り向かない。
6: でも
7: 何がデモだ。私の前で奴の名前を出すな。
6: おじさま、ひどいわ。
1: 秋野さん、これは
7: 大丈夫だ。余自身の居場所は掴んだか。
1: わかりました。しかし、ヤスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
7: うん。友美に探らせるか。
1: 友美さん。しかし彼女は。
7: 君がやりなさい。余自身の居場所を友美に言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
1: 秋野さん、それは。ともみさんに不公平なのではないですか。
7: 疑っているのか。
1: いえ。
7: ならすぐ行け。
1: はい。
7: それと、孤城線の方はどうだ。
1: 動きありません。
7: 奴は本当に狡猾だ。余自身の死を待っている。すぐ調べろ。

0: 東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: 雄丹町の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。龍獣神は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやら龍獣神は厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥインに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于之心再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们也没有什么办法。
3: 孟琪姐，你说我带于之心回日本可以吗？
4: 回日本？
3: 对，远离这个是非之地。这片土地上充满了战争和悲伤，我不想待在这里。
4: 于探长他会答应吗？
3: 不知道啊，也许不会吧。日本又不是他的故乡，你们中国人和我们日本人一样眷恋家乡。孟琪姐，你有什么办法

0: 梦姐姐，于之心，他死了。什么？这怎么可能啊？
1: 我在报纸上看到的，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
2: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。天皇閣下の忠義のために。しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。はい。明野さんの教えを守ります。
3: この件は本当に夢のようだ。ショウチャンドゥイには何度も煮え湯を飲ませられたからな。
2: 秋野さん、自分を責めないでください。ショウチャンドゥイは本当に狡猾です。もし今ジャンハイアンのうろたえる顔を見れるなら笑いが止まらないでしょう。
3: 想像に容易いことだな。しかしまだ確定はできない。
2: 我らは
4: 于日新，你懊恼的绝技，我要带马上。神秘的，莫纳克列瓦，流血之心是哪子？于日新，我今回死的得手。关心，下，阿基诺桑。考えすぎだな。坂田，郡城县に通達しろ。そろそろ話し合うべきだな。秋野恐怕还不知道，他们杀死的真是我打晕的一个日本特务。
5: 这招好。
4: 瞒天过海，恐怕这个秋野现在自己正偷着乐呢啊！都是处长栽培。像你这么好的人才，可惜是手枪队的。处长这话就不对了。我虽然是手枪队的人，但同样也是巡捕房。

0: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离，你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
1: 去你奶奶的！要不是你前座的人老子早一枪打死你了。
0: 张副营长见笑了。
1: 少他娘废话，老子骨头硬着呢。
0: 要杀要剐，赶紧的！
1: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？
0: 仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
1: 就是祸害嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。
2: 像我们守将队以往打尽，你做梦！那我们就拭目以待了。坂田、拷問は気をつけろ。杜林雲のようなことはもうあってはならない。ご安心、脇野さん。拷問室には、はい、一匹も入ってこれません。
3: 信じている。
2: では次はどうしましょうか。ジャンダーチを殺しますか。いや、少将隊を倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチに用はない。いるのはドーリン・ウィン、ジャンハイヤンだ。
3: しかし二人はとても狡猾です。狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は 海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城支援の保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれた小チャンドゥエは生きていられるかな。
2: 秋野先生、さすがです。
3: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
2: 申し訳ありません。
3: 大竹閣下、はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず小チャンドゥエを一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はい、はい。
4: 行。
5: 大竹董事能够兵临我鸿鹄浦房，鸿鹄浦房，真是蓬荜生辉啊！
4: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给秋叶君面子，
5: 所以就亲自过来了。
4: 哎，大竹先生，严重了，来，请坐，请坐。
5: 哎。

0: 明野さん。
1: おう、最近ショーチャンドゥの活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいですね。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それとリュモン地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報ではリュモン地位の前のせいではリュウではなくロンです。彼女の父が離れた後、名前を母のせいに変えました。彼女の父はロンチャオイエです。
1: ロンチャオイエ。まあスンロンはロンという名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門氏とロンチャオイエの情報を手に入れろ。必要ならグーチャンシェンに手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
0: はい。

0: 執行場の配置抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上。
1: はい。
0: 海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？
1: 報告します。大竹理事の要求で海軍陸戦隊は一個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと殲滅します。
0: 油断するな。翔ちゃん隊の船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。我らは奴らに何度も失敗を被っている。特にあのジャンハイや異常に狡猾だ。絶対油断するな。
1: はい。
0: それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の威信を示せ。
1: はい、ご安心ください。
2: 阿威啊，
3: 哎，
2: 到我们巡捕房也有段日子了吧？
3: 是。
2: 来，喝茶。阿威啊，
3: 哎，
2: 之前一直在于探长的手下干活，委屈你了啊。
3: 不委屈，我服从处长的安排。
2: 嗯。你呀，哪儿都好，就是这胆子太小
3: 啊。
2: 你说于探长之前这个事儿你早告诉我不就好了吗？也不至于成现在这个样子。
3: 处长驾驭的事，阿威以后一定会多加注意，韦处长马首是瞻。
2: 嗯，你明白就好，以后跟着我不会让你吃亏的啊。眼下呢，这于探长的位子恐怕是保不住了。我打算升任江海洋为探长。这个副探长嘛，我看你也很有希望嘛。
4: 多谢处长栽培。
2: 走走走走。现在有个事儿我想交给你办，不知道你能不能办好。
3: 处长您吩咐，我一定会给你办得漂漂亮亮的。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。